Vi låg ute på kraftverksbygget, långt upp i jordbygden, Sven och jag. Men för att ha någonting att göra, så skrev vi en massa brev till tjejer som annonserade under personlig. Och det dråsade in högar med brev, så vi satt hela nätterna och sorterade fotografier. Men hoppsan jag blev förvånad den kväll, jag hittade ett foto av min fästmö i Svennes bunt.

0: Det innebär kompis det. Men snälla, vad är det här för dumheter? Inte kan väl, det går inte.
1: Jag skriver att den sången är sann.
0: Nej, men så här kan det inte sluta heller, va?

0: In på Etnedalens fjäll i naturens kämpeväll, vår de lune skoger växer in mot fjäll. Ligger Öjvastölen fri med ett utsyn vint och vit. Ja, den smake du ej näppe finne kan. Over Öjvastölens vann tanter hög du skue kan. Där den spejler sig i fjolens klare vann. Med det seter buar små, gamle vär bitte och grå. Där är de troner plott om slott från svunnen tid. Se den fagre seter vang med butajer, lock och sang. Där till blander sig med buska spjälle klang. Där är hulderens musik, fjällets gamle romantik, som har lytt utöver fjäll i hundre år. Där är gott för våre dyr, sauer, häster, geit och kyr, där de bolter sig i somrens glade yr. Glömmer vintern mörk och lang, här är gräs och friske vann. Här är fri och frihet hela dagen lang. Ser du synfjället som bjart, den höjes på sin står på vakt. Men den milde sommarvinden vifter svagt. Aften solen lägger gull över fjäll och mo och mull. Skaper skönhet, skaper glädje i vårt sinn. Blir du trött på själ och sin, jag lägg mot fjällevajen in. Kanske livets värld i atter där du finn. Oj vad stöln är god som få, folket är like så. Låt oss jämme minner vi har därifrån.
1: Träng du vatten till husen hytte, ring Valdres brunnboring på telefon 90 50 49 80. Möleverar komplett böring och pumpanlägg. På hytta utastraum leverar med handpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt för gratis befaring och prisavslag. Telefon 90 50 49 80. En gå in på våre heimside valdresbrunnboring.no.

Som en dröm att se på. Den dröm som blev till mer en dröm för mig. Hade hunden samma mycket vis och le på. Och kan du huska om hon spurte

Det började med att jag tog en lastbåt över. I Detroit skulle det finnas gott om jobb på bilfabrikerna. Så jag smög mig ombord på ett godståg dit upp. Ja, då fanns det jobb alltid. Men jag ville tjäna pengar fort och lätt. Och så gick det som det alltid går. Och nu förstår jag vad det betyder att ha någon som väntar på en.

hundtornet och fiskekroker. Ändå Graufoss skarp patron vart sålt runt hela världen utan prut och diskussion. Så därför fick de OL, de var vant med krutt och smäll. Så när Jövik byggde ishall, vart den sköt in i fjäll.

kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer.